سرِ عرش شہنائیاں بج رہی ہے, پے مصطفیٰ محفلیں سج رہی ہیں, مسرت کے شہ کو پیام آ رہے ہیں, خدا کی طرف سے سلام آ رہے ہیں. سجا باغ جنت محمد کی خاطر, جلی شمع رحمت محمد کی خاطر, ہر ایک حور جنت کی دلہن بنی ہے, سرے راہ

اپنی نہیں ہرگز شریعت کے خلاف، کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے خطا میری ہو معاف۔ سبز گنبد کے قریب دیکھو نظر آتا ہے صاف، سات انسانوں کے قدسی کرتے ہیں جس کا طواف، بلکہ کعبے

رنگ اسود کہ جس کو چومتے تھے خود محمد حرم کی جان ہے یہ سنگ اسود ملک کرتے ہیں اس پر ناز بے حد